Sytuacja niedzielą sliporodzennego, tuż jakby na pierwszy pogląd odchylała się od temy praznika Woskresienia. A ja jednocześnie już niedzielę poslednią, Świętej Paschy, bo na dalszy czwartek już będziemy praznować praznik Woznesienia Gospodniego. Kiedy weźmiemy to te niedzielę od Paschy do Woznesienia, pierwsza niedziela Paschy, niedziela Tomina i Mironosic, mówi nam priamo o prazniku Woskresienia. A niedziela rozslabленого Samaryjanki i slipego, jakby mówiła nam o czym innym. Niedziela rozslabленого o człowieku, którego Jezus uzdrowił, który 38 lat leżał niewładnej. Неділя Самар'янки, о жені Самар'янки, котра приходить ко студені начерпати воду, а зустріче там Ісуса. А неділя сліпого говорить нам о тому, як Ісус зустрітив сліпого чоловіка, коли виходив із Єрусалимського храму. А коли задумаємося над тими неділями, так перші три неділі нам говорять о празднику Пасхи як о події на те, щоб утвердити нашу віру. І далі три неділі говорять нам о тих наслідках Пасхи, що нам Христос подарував через своє воскресіння. Так через неділю розслабленого говорить нам о том, що подарував людству дар крещення, щоб виздравити з тої розслабленості духовної. Але давай не напом'януття. Є здравий, ведь це не гріш, щобись я з тобою не стало дещо гірше. Неділя Самар'янки говорить нам о дальшому плоді воскресіння, коли Христос зустрічать самар'янську жену, котра просить, дай мені такої води, щоб я не мусила тут ходити і черпати. Коли Ісус говорить, каби ти знала дар Божий, а хто ку тобі говорить, то ти би його просила. Так нам говорить о том, що Ісус подавать нам то ту живу воду, вічного живота, богопознання, відпущення, благодати, котра жена напилася, котра була висушувана тими тілесними страстями. Бо Ісус говорить, ти єсть мала п'ятьох мужів, а то, з котрим живеш, не є твоїм мужем. І вона так оміни тон бесіди, а переходить на духовну тему. Де треба кланятися Богу? Уж начерпала той води, о котру так просила, не знаючи о формі той води. А нижня неділя сліпого нам знову говорить о дальшому плоді воскресіння, о тим, що Христос приносить світло. В каноні Пасхи часто чуємо тут слова «Дніс є вшитко наповнене світлом». Бо коли виходив з церкви, увидів чоловіка, котрий був сліпий від народження. А ученики ся звідують, хто согрішив, він або його родичі, вже народився сліпий. Задумаємося над тими словами. Ісус його увидів. І то є перший такий плод, котрий нам дав однішня неділя. Перше познання того світла, що Христос бере ту ініціативу. Він його увидів. То значить, він знав о ним. Ученики би перейшли по

Крапління. О, шутком знать. І шутко веде на мій хосен. І тото є та перша правда, котру маємо собі зобрати до нашого живота. Христос, о, мій знать. Бо праві того до диявол, коли знаходимося в такій тяжкій ситуації, нам нашептує. І Бог уж на тя забув. Нема уж визна молитися, ходити до церкви, та смоть, що з тобою діється. І тото слово нам давать велике світло. Ісус на нього посмотрів. Ісус на мене смотрить. Він о мій знать. А тото нас наповнять великою потіхою, великою радостю. І коли приходять, то те вонкашні тяжкості, біди, проблеми. І посмотрим, що ділося далі. Коли Ісус не оставлем на тим, що посмотрим на нього, але він робить щось чудне. Многих виздравив зі сліпоти, але ту робить такий зважний момент. Коли взяв, наперед плюнув на землю, зробив з глини болото, помазав йому очі, а говорить: «Ідь, умийся в Силоамській купальні». А коли той послухав і так зробив, так ось йому отворили очі, вернувся віддячим. Яка велика радость наповнила його душу. Але позаставимося на тим другим світлом. Що нам Ісус хоче повісти? Тим, що так поступує. Вже не повів лем просто, найся тобі отворять очі. Але робить таку процедуру, такий процес. Плювне на землю, робить болото і помазує йому очі, а посилать умитися. Що то значить? Що нам хоче повісти? Веде нас то до першої книги Святого Пісма при сотворенню світа. Витворив чоловіка із глини і дихнув йому безсмертну душу. І так Ісус там, що коли його обвинювали, коли хотіли його камінювати, коли ся і звідує, як виздравив розслабленого, єднотіло їм зробив, за котре не хочете камінювати. А вони говорять: «Ми тя хочемо камінювати не за добре діло, але ж ти єш чоловік, а робися Богом». А Ісус видів, що не мать визнам аргументувати словами, а так робить ділом. Указує, що є він тот сам сотворитель, котрий на початку сотворив чоловіка із глини і дихнув йому безсмертну душу. Так і ту. Витворять якби нового чоловіка. Коли робить з глини болото, помазує очі. Але перед тим плювнув на землю, що є образ того диху у раю. А так тим другим світлом, котре нам дава то донешнє слово, є познання, що Христос є сотворитель. Є тот самий сотворитель, котрай на початку сотворив шутко і як тот вінець сотворіння сотворив чоловіка. І позастамися далі, що відбилося. Сусіди увиділи чудо. Приходять, звідуються. Що ти сталося? Як є справедлив? І він пояснює. Чоловік, котрого звуть Ісус,
zrobił, bolo

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

Мене мило ранньою весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою, і засохне до весени, то де мене мило спомінить.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки

0: втрачений рай і своє вигнання із дитинства, можливо, чи то з спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лини, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорити, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сиве і виводить мовчання німим.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце киплинами горбко діравить, купаріям зганят білу отаре, вигонами сива студін втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

Тепом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почорнілі.

0: Jest понеділок, 18 мая 2023 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 15 мая в Пряшові відбулося 40-е засідання Округого столу Русинів Словації ОСРС. В ювілейному засіданні ОСРС брав участь і повномічний владу СР про національну меншину Акош Горонь. Меже присутнома був і Ян Коцак, русинський амбасадор, котрий є відповідальний за кооперацію при підпорі і розвитку русинської суспільності Пряшівського самосправного краю. Коцак інформував о конкретних кроках ПСК про зліпшення якості живота жителів та о підпорі культурних подій в селах і містах, де живуть русини. ОСРС на своїм засіданні дискутувало декілька актуальних тем. Посідувано меже інчома о рихтуванні новелізації закону о сельском і містном зрядженню. Округлий стіл русинів Словації апелює до власти Словацької Республіки і Національної Ради Словацької Республіки, щоб при рихтуванні новелізації і реформі самосправи забезпечили заховання існуючих прав національних меншин та жадат активної участі представників меншин в рихтуванні реформ. Лице дрібниць дознатися з допису на нашому порталі. Музей історії Польщі черговий раз признав дофінансування в рамках дотаційного програму «Патріотизм будучності» – «Патріотизм ютра». Програм підпорює фундації Стоваришення бібліотека, Дома культури і регіональному музею Щивої Польщі, що займаються плеканням і промуванням локальної дідовизни, історії і культури. В його рамках мож було внескувати у дофінансування в високості від 10 до 80 тисячів злотих. Цілий бюджет до 4,5 мільйона злотих. Зголошено 797 проєктів з цілої Польщі. Дофінансування отримали 94 проєкти. Напереді списку на 7-му місці знайшовся проєкт, зголошений Центром творчих діянь в Лубіні з назвом «Лемко в центрі 2026. Традиція і сучасність. Культурна дідовизна лемківської суспільності на Нижнім Шлеську». На проєкт признано 75 тисяч злотих до фінансування. Чергова третя едиція подій «Лемко в центрі» відбудеться осінню в жовтні-октобрі і листопаді-новембрі. В планах суд концерту, варштату, а й прелекції. Подія рихтувана є Центром творчих діянь в співпраці з представниками лемківської суспільності, але направлена є на вшитках жителів повіту. Як заявлять отець Богдан Репела, парух православної парохії Святої Тройці в Лубіні, в рамках тогорічної едиції події відбудуться концерти церковної музики, як і народної лемківської музики. Будуть тіж проведено варштату писання ікон. О детальному програмі організатора поінформують в дальшому часі. В курорті на Лемковині з Лоцьком росна атракція, котра має створити новий центр життя для жителів, курортників і туристів. До курортна променада довгости близько 1,6 кілометра. Має вона получати функції дептака, біциклової стежки і зеленої випочинкової зони. Чи міст має заховати камеральний характер, але одночасно статися репрезентаційним частю курорту. Вздовж променада будуть стояли лавки, перголі, лежака і спеціальна зона відпочинку. Будуть тіж роверово стояко, нове паркінгове місце і пункт побирання мінеральної води. Проєкт передбачає тіж створення міні-парків. Кміна Мушина отримала на ту інвестицію 8 мільйонів злотих з Європейського фонду регіонального розвитку. Цілковитий кошт задачі то понад 9 мільйонів злотих. Будова у Штурват. Завершення прац заплановано на серпень-август 2027 року.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нові, кід мі не остало дощу поклубовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Jest понеділок, 18 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 15 мая в Пряшові відбулося 40-е засідання округового стола русинів Словації ОСРС. В ювілейному засіданню ОСРС брав участь і повномічний владу СР про національну меншину Акош Горонь. Меже присутнома був і Ян Коцак, русинський амбасадор, котрий є відповідальний за кооперацію при підпорі і розвитку русинської суспільності Пряшівського самосправного краю. Коцак інформував о конкретних кроках ПСК про зліпшення якості живота жителів та о підпорі культурних подій в селах і містах, де жують русина. ОСРС на своєму засіданні дискутувало декілька актуальних тем. Посідувано між іншими о рихтуванні новелізації закону о сільському і місцевому зрядженню. Округлий стіл русинів Словації апелює до власти Словацької Республіки і Національної Ради Словацької Республіки, щоб при рихтуванні новелізації і реформі самосправи забезпечили заховання існуючих прав національних меншин та жадать активної участі представників меншин в рихтуванні реформ. Лице дрібниць дознатися з допису на нашому порталі. Музей історії Польщі черговий раз признав дофінансування в рамках дотаційного програму «Патріотизм будучності» – «Патріотизм ютра». Програм підпорює фундації Товаришення бібліотека, Дому культури і регіональні музеї Щілої Польщі, що займаються плеканням і промуванням локальної дідовизни, історії і культури. В його рамках можна було внескувати о дофінансування в високості від 10 до 80 тисяч злотих, цілий бюджет до 4,5 мільйона злотих. Зголошено 797 проєктів з цілої Польщі. Дофінансування отримали 94 проєкти. На передній списку на 7-му місці знайшовся проєкт, зголошений Центром творчих діянь в Лубіні, з назвою «Лемко в центрі 2026. Традиція і сучасність. Культурна дідовизна лемківської суспільності на Нижнім Шлеську». На проєкт признано 75 тисяч злотих до фінансування. Чергова третя едиція подій «Лемко в центрі» відбудеться осінню в жовтні-октобрі і листопаді-новембрі. В планах суд концерту, варштату, а й прелекції. Подія рихтувана єсть Центром творчих діянь в співпраці з представниками лемківської суспільності, але направлена єсть на вшутках жителів повіту. Як заявлят отець Богдан Репела, парох православної парохії Святої Тройці в Лубіні, в рамках тогорічної едиції події відбудуться концерти церковної музики, як і народної лемківської музики. Будуть тіж проведено варштату писання ікон. О детальному програмі організатори поінформують в дальшому часі. В курорті на Лемковині з Лоцьком росна атракція, котра має створити новий центр життя для жителів, курортників і туристів. То курортна променада довгости близько 1,6 кілометра. Має вона поучати функції дептака, біциклової стежки і зеленої випочинкової зони. Чи міст має заховати камеральний характер, але єдночасно статися репрезентаційним частю курорту. Вздовж променада будуть стояли лавки, перголі, лежака і спеціальна зона відпочинку. Будуть тіж роверово стояко, нове паркінгове місце і пункт побирання мінеральної води. Проєкт передвидує тіж створення міні-парків. Кміна Мушина отримала на тату інвестицію 8 мільйонів злотих з Європейського фонду регіонального розвитку. Цілковитий кошт задачі то понад 9 мільйонів злотих. Будова уштурват. Завершення праць заплановано на серпень-август 2027 року.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

дому на зелену ріжу, а там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж неї додому, може день біленький, а там Федор, там який, та то мої маленькі. Ой, у мене перехвати за цілий мій.

0: Запаска спеціальна для радіо Лайм ФМ.
1: На хвилях Лайм ФМ запаска. Запаска спеціально для радіо Лайм ФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Для радіо Лем.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

Ой, на Івана, та й накупала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла, воду пускала.